0: 再见。
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！
3: 加油！
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
5: 奥迪曼，奥迪曼，
6: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
5: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
7: 奥特曼，
5: 有点紧张。
4: 年少时的梦想，并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
8: Мен алимент деп турып, якен кайтып келгенден кийин, мисал Бел болсун, мыш коучлар болсун, мыш кичик балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисал мал топчулар эмес экенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдардын махсус бир системаны тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
1: жанда, гаданда жанда.
4: 我妈去做嘛，
8: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balalar oynaydıkken, şu balaların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir hoş kaldıkkenimiz.
4: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
6: Biz destekte bu, hem de bu çanfan köyden çıkımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik neredeydi genç çağda bu...Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir boysak hem de kaçan bunlar yakşı muhaf boğan çantını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bir günkide kalıp gelip geldik hem de.
7: Cep bir saçım.